Pa pa ni pa pa ni pa ni sa re ma pa ni sa re ma pa ni sa pa ni sa ma pa ni sa sa re ma pa ni sa ni pa ma re sa re re sa re sa ni sa ni sa re ni sa ni re re re sa re sa ni sa re ma sa re sa ma pa re sa ma re ma re sa re ma pa re pa ma re sa pa ma re ma re sa re ma pa re ma pa re ma re pa ma pa re ma pa ma re sa re ma pa ni sa pa sa ni ma pa sa ni pa ma pa ni ma pa ni ni pa ma re sa.

re re sa re sa ni sa re ni sa ni re re re sa re sa ni sa re re sa re sa ni sa re ni sa ni re re re sa re sa ni sa re re sa re ni sa sa ni re re sa re sa ni sa re re sa ni sa re re sa re sa ni pa pa ni sa re pa ni pa re re re sa re sa ni pa ni sa re ma ba re sa pa ma re sa re ma pa ni sa ni ma pa pa ma pa re ma re sa ka se na ka hi yo ma ba re sa ni sa re ma re re ma sa re sa ma ma ba re ma